Čekamo vas u petak 12. juna od 20 časova u Domu kulture Rekovac. Kada smo dobro i ti i ja, levočko sunce lepše sija. Medijski pokrovitelj Radio Levač.